0: McDonald's serverar mini Better Style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar mini Better Style burger från kun 39 kronor.